omutonzi w'eggulu n'ensi ne Yesu Kristo omwana waali omu yekka mukama waffe eyali mu lubuto ku bwa Mwoyo Mutuukirivu n'azaalibwa Biikira Maliya n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato n'akomererwa ku musaalaba n'afa n'aziikibwa n'akka emagombe lunaku lwokusatu n'azuukira mu bafu n'alinnya mu ggulu atudde ku gwa ddyo ogwa Katonda Paati alijja ogw'okubiri n'ekitiibwa okulamula abalamu n'abafu nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu n'Ekereziya Katoliko Omutukuvu n'okussa ekimu okw'abatuukirivu n'ekisonyiwo eky'ebibi n'okuzuukira okw'emibiri n'obulamu obutaggwaawo amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Tositwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maliya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endayo.

naffe otukongojje mu byonna bye tunaakola, bitwongere mu kkubo ery'obutuukirivu. Beera naffe mu kwegayirira kwaffe, essaala zaffe na byonna bye tunaakola bikuwunyira akaloosa, era ziyambe bangi okudda ku gy'oli. Essaala zaffe ez'enkya ezisomebwa ng'obudde bukedde. Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Essaala ey'okuzuukuka, Katonda wange nkusinza, nkuwadde mwoyo gwange, nkwegayiridde olunaku olwaleero olumbeerere lulungi mu mwoyo gwange ne mu mubiri gwange. Essaala ey'okugenda okufuna enduulu gy'ensi ya Katonda wange. Enduulu gy'ensi ya zonna esibiddwa ku ssaala ze nnaasoma leero, n'ebikolwa bye nnaakola ze mmanyi ne ze simanyi, zonna njagala okuzifunira ddala. Ayi malayika, Katonda gwe yajja mu kisa kye n'amunteekako okunkuuma, kkiriza okuntangaza n'okuntaasa, okunnungamya n'okunfuga. Ayi Biikira Maria mmange, nkukwasizza omwoyo gwange, nkwegayiridde gumpeere eryezo omwana wo ali mu ttabi n'akulo. Ayi omutima gwa Yesu Katonda, nkuweereza essaala n'ennaku n'essanyu n'ebikolwa byange ebya leero, nga mbiyisa eri omutima omutukuvu ogwa Biikira Maria, nga ngendera bwe nti okuddaabiriza ensobi zaffe, nga neegatta naawe yeetambira bukadde ku ataali. Katonda wange, nzikiriza ng'oli wano nkusinza, nkwebaza kuba wantonda n'ompa omwana wo gw'oyagala annunule n'onfuula Omukristu, ate nkwebaza buli birungi bye wampa, naddala kuba onkuumye mu kiro kino nga ndi mulamu. Nkwewadde nzenna omwoyo gwange n'omubiri gwange n'okulowooza kwange n'ebigambo byange n'ebikolwa byange n'ennaku zange eza leero, neegatta ne Yesu Kristu Mukama waffe okukutenda n'okukwatula bw'oli Omukama n'okukugatta olw'ebibi byange. Saagalira ddala kujemera leero, naye nyamba kuba siyinza kukola kantu kalungi gwe nga tombedde. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, byagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe ya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi, amiina. Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maria omutuukirivu, nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe, amiina. Nzikiriza Katonda, Mpaatyi Omuyinza wa buli kantu, Omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo Omwana ali omu yekka ye Mukama waffe, yali muto okuva Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa Biikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Poonsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka e magombe, lunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu. Atudde ggwa ddyo ogwa Katonda Mpaatyi Omuyinza wa buli kantu, alidda okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'Ekereziya Katolika Omutukuvu, n'okussa ekimu okw'abatuukirivu, n'ekisonyiwo eky'ebibi, okuzuukira okw'emibiri n'obulamu obutaggwaawo, amiina. Essaala ey'okukkiriza, Katonda wange, nzikiriza nnyo eby'amazima byonna Kereziya Katolika by'atuyigiriza, kuba ggwe nnyini wabimbuulira, tuyinza kwerimba naffe okutulimba. Essaala ey'okusuubira, Katonda wange, nsuubira mu kisa kyo ne mu buyinza bwo, ng'olimpa enneema yo mu nsi, ate bwe nkwata ebiragiro byo olimpa obulamu obutaggwaawo mu ggulu, kuba ggwe watulazaanya ng'otuukiririza ddala endagaano zo.

0: abantu bakatonda abampuliriza ku leediyo yaffe eno, leediyo Sapiensi ya 94.4 baanantegerwa Makaloli akulira mu kifo ky'ensambya. Awo nga tunagenda ku mirimu gyaffe emitongole, nyagala twese emikono gy'Omukama awulire essaala yaffe eno, ate atuwe n'obusobozi okugenda okukola emirimu gye. Kitaffe omwagala ow'ekisa ekingi, nate tuddamu okwebaza okulaba nga ffe bamu ku abo abasobodde okuzuukuka, ate nga tetunnagenda ku mirimu gyaffe emitongole, ne tusooka tuwuliriza ekigambo kyo, ekigambo ky'obulamu. Awo nno tukusaba tuwulirize bulungi obubaka bwo, ate tubuse ne mbulamu bwaffe. Tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe.
1: Tumirako bonna abawuliriza Radio Sapiensa, Radio Ekereziya. Amanya nze Kaweesi Aaron, St. John's Nandere. Essomo erisooka bye tusoma mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume. Mu budde buli abaali bawekera Pawulo ne bamutuusiza ddala mu Athena. Awo Pawulo n'ayimirira wakati mu Areopago n'agamba nti, mwe abasajja ab'e Athena, nga bwe ndaba eddiini mugijjumbira ne muyitiriza n'okuyitiriza, kubanga bwe mbadde mpitaayita ne ndaba balubaale bammwe ne nsanga n'omwaliiro oguwandiikiddwa nti gwa Katonda atamanyikiddwa. Awo nno kimusinza nga temukimanyi. Kyekyo kye mbategeeza, Katonda eyakola eggulu n'ensi na byonna ebirimu, kubanga ye Mukama w'eggulu n'ensi, tasula mu maaso agakolebwa emikono. Ekitiibwa kye takijja mu mikono gy'abantu, kyenkana ng'aliko kye yeetaaga, anti ye awa bonna obulamu n'okussa omukka era n'ebirala byonna. Ate ye yayisa mu muntu omu ezzadde ly'abantu bonna babune olukalu lwonna olw'ensi, ng'akomekkereza amabanga amakakafu n'ensalo z'ensi yaabwe. Katonda baamunoonyanga bujjuukiriza, baamuggukako ne bamuzuula, nandibadde nga buli omu tamuli wala, anti mu ye mwe tujja obulamu n'okutambula n'okubeerawo. Ng'abayimbi bammwe bwe baagamba nti, manyanga naffe tuli ba lulyo lumu, oba nno tuli ba lulyo lwa Katonda, sikisaana kulowooza nti Katonda afaanana nga zaabu oba ffeeza, yadde jjinja omuntu lyabajja ng'ajja mu magezi ge kyokka. Obudde obw'obusiru obwenkanaawo Katonda teyabufaako. Kaakano kwe kutegeeza abantu bonna wonna. Ebyo bwe byaggwa, Pawulo n'ava e Athena n'alaga e Korinti. Abooluganda, ebyo Omukama yabyogera.
2: Katonda yeebale.
1: Oluyimba olw'okwebuulirira ekiddibwamu. Ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi.
2: Ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi.
1: Mutendereze Omukama eyo mu ggulu, mutendereze Omukama waggulu eyo. Mwenna bamalayika be mumutendereze, amagye ge mwenna mumutendereze. Ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi.
2: Ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi.
1: Bakabaka b'ensi n'amawanga gonna, abakungu n'abalamazi bonna ab'ensi, abavubuka n'abawala, abakadde n'abato, ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi.
2: Ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi.
1: Batendereze erinnya ly'Omukama, kuba yekka yalina erinnya erisukkulumye. Ekitiibwa kye kikira eggulu n'ensi. Ekitiibwa kyo kijjudde
2: eggulu n'ensi.
1: Obuyinza bw'eggwanga lye yabutumbula, abatuukirivu bonna gwe batenda. Ko abaana ba Isirayiri, eggwanga erimusemberedde. Ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi.
2: Ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi.
1: abooluganda tuyimirire twanirize evangeli.

0: Mulinya lya patiri nerya mwana nerya moyo mutukirivu
1: amina
0: obuganda baniza nesanyu kikola kino ekitukuvu
1: tukunganidde awali katonda kitaffe
0: omukama abeere nammwe
1: nawabeere naawe
0: ndi kugulumiza mu mawanga ayi mukama baganda bange ndibaleetera ndibatendera erinnya lyo aleluya oluganda baagalwa tuli ku lunaku luno olwokusatu mu wiiki eno ey'omukaaga
2: tusemberedde nnyo amajja gaamwe
0: omutuukirivu omukama kyatuwa leero kwe kwebuulirira nti mwoyo mutuukirivu yatuwa obulamu twongere okirowoozaako ate n'ebigambo by'omukama byagenda otuwa mu masomo atwenenye ensobi zaffe omukama atusaasire tusobole okuweereza obulungi ekitambiro kino gweyajja okuyita aboonoonya ayi mukama saasira
1: ayi mukama saasira
0: gweyajja okuwonya abamenyese mu mutima ayi kristu saasira
1: ayi kristu saasira
0: gwatudde ku gwaddyo gwa paatiri ng'otuwolereza ayi mukama saasira
1: ayi mukama saasira
0: katonda omuyinza wa buli kantu atukwatirwa ekisa tusonyiwa ebibi byaffe tusomulamu obutaggwaawo
1: amiina
0: twegayirire ayi mukama nga bwe tukuza olunaku lw'ekyamagero eky'okuzuukira kw'omwana wo naluli tusanyuke lwalijja ng'ali wamu n'abatuukirivu be kye tukusaba ntuyita mwana wa yesu kristo ng'anamulaamu naawe ne mwoyo mutuukirivu emirembe n'emirembe
1: amiina kye musinza nga temukimanyi kyekyo kye mbategeeza essomo erisooka erisoma mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume omutwe gw'ekkumi n'omusanvu olunyiri lw'ekkumi n'ettaano okutuuka ku lw'abiri mu ebbiri n'omutwe gw'ekkumi n'omunaana olunyiri olusooka mu budde buli abaali bawerekera pawulo ne bamutuusiza ddala mu athena awo pawulo n'ayimirira wakati mu aleopaago n'agamba nti mu abasajja be athena nga bwe ndaba eddiini mugijjumbira ne muyitiriza n'okuyitiriza kubanga bwe mbadde mpitaayita ne ndaba balubaale bammwe ne nsanga n'omwaliro okuwandiikiddwa nti gwa katonda atamanyiddwa awo nno kye musinza nga temukimanyi kyekyo kye mbategeeza katonda eyakola eggulu n'ensi na byonna ebirimu kubanga ye mukama w'eggulu n'ensi tasula masabo agaakolebwa emikono ekitiibwa kye takijja mikono gy'abantu kyenkana ng'aliko kye yeetaaga anti ye awa bonna obulamu n'okussa omukka era n'ebirala byonna ate ye yayisa mu muntu omu ezzadde ly'abantu bonna babune olukalu lwonna olw'ensi ng'akomekkereza amabanga amakakafu n'ensalo z'ensi yaabwe katonda baamunoonyanga w'ojjuukiriza baamuggukako ne bamuzuula nandibadde nga buli omu tamuli wala anti mu ye mwe tujja obulamu n'okutambula n'okubeerawo ng'abayimbi bammwe bwe bagamba nti manyanga naffe tuli ba lulyo lumu oba nno tuli ba lulyo lwa katonda sisinkana kulowooza obanga tuli ba lulyo lwa katonda sikisaana kulowooza nti katonda afaanana nga zaabu oba ffeeza yadde ejjinja omuntu lye yabajja ng'ajja magezi ge kyokka obudde obw'obusiru obwenkana awo katonda teyabufunako kaakano kwe kutegeeza abantu bonna wonna ebyo bwe byaggwa pawulo n'ava athena n'alaga e Korinti. Ebyo Mukama yabyogera.
0: Katonda yebale.
1: Olimbo lw'okwebula zabbuli ya 14:8 olunyiriri olusooka n'olwokubiri kiddibwamu ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi. Ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi. Mutendereze Omukama eyo mu ggulu, mutendereze Omukama waggulu eyo. Mwenna bamalayika be mumutendereze, amagye ge mwenna mumutendereze. Ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi. Bakabaka b'ensi n'amawanga gonna, abakungu n'abalanzi n'abalamazi bonna ab'ensi, abavubuka n'abawala, abakadde n'abato, ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi. Batendereze erinnya ly'Omukama, kuba yekka y'alina erinnya erisukkulumye. Ekitiibwa kye kikira eggulu n'ensi.
0: Ekitiibwa
1: kyo kijjudde eggulu n'ensi. Obuyinza bw'eggwanga lye yabutumbula, abatuukirivu bonna gwe batenda. Ko abaana ba Isirayiri eggwanga erimusemberedde. Ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi.

la chimpadde ababesomye okubabaka abaana baabwe lekanna abakulu bakaddiwe ngabala bakubaana baabwe so n'abaana nabo bakule ngabala bakubakadde baabwe tukwasa n'embuto z'abaana zonna taata ezijjibwamu mu ngeri ekyeyononere mu nsi yonna nga tukusabaye Katonda affe omulungi era omusaasizi saasira abaana abo batuuse mu ssanyu ffenna lye twegwanyiza okubaamu nga tuvudde mu bulamu obw'ensi eno so bazadde baabwe na bonna bwe beekobaana okuggyamu embuto ezo bawe okubonerera mwoyo ne mu mubiri beenenya ensobi zaabwe obutazittira kitaffe mu ngeri y'emu tukwasa bannaffe bonna abasibe abasibiddwa olw'ensonga ezitali zimu naddala abo taata abasibiddwa olw'empalana omuli ez'ebyobufuzi abasibiddwa olw'empalana ez'ebyenfuna abasibiddwa olw'empalana ez'amaka abasibiddwa olw'empalana ez'amadiini abasibiddwa olw'empalana ez'amawanga abasibiddwa olw'empalana ez'ettaka abasibiddwa olw'empalana ezijja zirondoola omwana ku muzzukulu abasibiddwa olw'empalana eza buli ngeri kitaffe yimirira mu masekkati ga bonna abatalina musango leka bawozesebwe egibavunaanibwa bagisinge era bayimbulwe bakomo nate baweereza ekereziyawo n'eggwanga lyaffe so na bonna abalina emisango gye bazza bawe okubonerera mwoyo ne mu mubiri beenenya ensobi zaabwe obutazittira era nabo taata bayimbulwe bakomewo baweereza ekereziyawo n'eggwanga lyattu mu ngeri n'ey'enjawulo tuddamu nate era okukwasa kitaffe mu ngeri y'enjawulo tuddamu nate era okukwasa baganda baffe ne bannyinaffe bonna abali mu ŋŋendo ezitali zimu abatambulira mu bbanga abatambulira ku ttaka n'abatambulira ku mazzi bonna ekitaffe batuuse emirembe gye balaga bafuna ebyonna bye beetaaga ebirungi eby'omubiri n'ebyomwoyo naddala ebyo ebiweesa erinnya lyo ettendo n'ekitiibwa Katonda waffe mu ngeri y'emu tukwekwasa ngaffe abakozi ba leediyo eno tulina bingi nnyo bye twetaaga ebirungi eby'omubiri n'ebyomwoyo kyokka bingi ku byo tetusobola kubyogera mu lujjudde naye nga tukkiriza era tukakasa kitaffe nti gw'omanyi byonna bye twetaaga era byonna bye twetaaga ayita ate obimanya tetulina birowooza nako byonna ye Katonda waffe tukusaba obituwe naddala ebyo ebiweesa erinnya lyo ettendo n'ekitiibwa byonna tubisabe nga tuyita mu Kristu Mukama waffe amiina kitaffe ali mu ggulu erinnya litiibwe obwakabaka bw'obujje byagala bukolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu tw'emmere yaffe ya buli nnaku tusonye ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi amiina mirembe Maria ojjudde enneema omukama ali naawe oweebwa omukisa mu bakazi bonna neyeeza omwana w'endaye naye wa mukisa Maria omutuukirivu nnyina Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaaka ne mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina biikira Maria ow'ekisa jjukira ng'obwedda n'obwedda sibawuliranga ng'ali abulidde omuntu addukira gy'oli okumukuuma ng'akuwanjagira okumuyamba era ng'akusaba okumwolereza nange nno ayi biikira mugere wababiikira nnyabo nzirukidde gy'oli nga nkwesiga bwe ntyo nzize gy'oli nevunise mu bigere ebyo nga nkaaba olw'ebyonoono byange ayi nnyina kigambo wulira okwegayirira kwange olw'ekisa kyo mpe kye nkusaba amiina Katonda gwe mulungi ennyo w'omukisa mu ekereziyawo n'abantu ab'ensi eno ne baganda bange ne mikwano gyange n'abatanjagala kuma bulungi bakulu bange ab'eddiini n'ab'ensi kyusa emyoyo gy'abantu abatakukkiriza naddala abali mu nsi muno komya abavudde mu ekereziyawo n'aboonoonyi nyweza abalungi tuusa bulungi abali mu lugendo juna abaavu n'abanaku n'abasibe n'abalwadde n'abazirika sonywa emyoyo egiri mu puligatoli otuwa ekiro ekirungi n'ennema ey'okufa nga tukwagala amiina essaala ey'okugenda okwebaka Katonda wange nkwegayiridde ekiwummulo kyange kye ŋŋenda okuwummula kimbeerere kirungi mu mwoyo gwange ne mubiri gwange ayi Maria omutuukirivu naye malayika wange omukuumi n'abatuukirivu mwenna abali mu ggulu munkuume mu kiro kino ne mu kaseera ak'okufa kwange amiina ekitiibwa kibe kya Patri n'ekya mwana n'ekyamwe mutuukirivu nga bukyali olubereberye na kaakano na bulijjo emirembe n'emirembe amiina.

by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku. Tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totutwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera.